0: 里等烂鸡拆熊，
1: 敌人总把一个熊，
0: 敌人总比你们，
1: 阿拉等干拉罗罗。
0: 总把一个木，
1: 总把一个木。
2: жар жин жигтэн нэн хүхэ гэнэ юу. Шүх жиг гэв дэнби жаблан жи нянсал гаджул дэн ревав жиртул үбши жи юу.
3: Качарав үйгэчу, шүхчуба рэйси чачан жуғцума жиэнэй шүхчар чабадан. Табжа жигтун гэй рүхчуба жуулым жуузин юу. Шүхэ абшин шигэй Chachin ab zima jamni ma tsula ngukur htungwa dunga. Ma simla xing nji ni chimil ligmi jeb xiawa ngimba jibxin yu.
4: Tebzhung da yu dungna da, ngalagna bachazgo nura xigiyin.
5: Xiandivla gongun dinda nyongnyong zima tukshin mehka, ngura cagum mehka.
6: O ndaf dirung kila ngodung zizug shigchui yu nu hitabka.
7: Javi hitagwa yimjil ang tur takchun nambu shagi pa dunga. Charji khtamchu chi chamgal ni sugla cham tar dongdag nambo tonggi.
2: Tebsung na chuncha manla, charja na chamal ligmal chi warankam khimman. Yarab chamtan ngang dawar shigni, junchil tagshtsang ka khori chigukchan ki.